0: Split 2009. Ne traži od mene magazin.
1: Muzički radio SD.
2: Sobi, jesi ti radio? Rako.

0: pravi me.
1: Uzbuđenje.
2: Odi, dedi, da se sredi.
3: Put your hands, everybody!
4: Slušaj.

0: rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Poštovani gledatelji, dobra večer. Poznati glazbenik Frano Pehar nestao je prije 3 dana. Nakon odlaska u ured gubi mu se svaki trag.